0: tshwarelo ke be ke rata go dira ka tsela ye
1: le ke le tšatši se sopola sa lekgono sere. Every sunrise brings a new chance to rewrite your story. Yona e hlalosa gore letšatši le lengwe le lengwe ge le hlaba ke sebaka sa gore wena o ngwale kanegelo ya bophelo bja gago leswa. Mošate
2: mo go tšobele FM mošate wa tsebo le boithabišo.

0: ke metlhano metsotso morago yona e re ela ya boselela bone magopa re a leboga ka ditaba tseo tsa e re ya boselela o tla boa gape ka tsa e re ya bosupa la lekgono lenanego le tsweletswa fa ke motsweletsi ya le metšhining ke amoretse bodibe motsweletsi mogolo shibu mashamaite motsweletsi phetiši ke mmapitsi botlhoko nna ke matumo wa ga sekuba ke noši gona maleswane letswalo
1: ke go tamaiše matome ke tamaiše le bona bana ba tšeegala ka le go la kgole le kgausi mo ba ka bago ba theleditše ba le gona ba le tamaiša go fa ke maleswane banyana wa letswalo ditabare diswere le mesong ya lekgono sontageng se se botse tsona di akaretša tše magareng ga tše dingwe presidente Cyril Ramaphosa re komišene ya madlanga e šoma bjalo ka tshepidišo ya bohlokwa yeo nyakegago ya go hlokiša naga ye democratic alliance e hlohleletša bakgethi go ingwadišetša go bouta go kgatha tema go ageng bokamoso bja dipolotiki tša aforika borwa batho ba bantši bao ba tšwago dinaga baagišane ba bolela gore ditheko tša tlasana le boleng bja ditšweletša ka aforika borwa ke tšona di ba hlohleletšago go tla ka mononageng le kgono ke letšatši la lefase la temošo ya kgahlano le go kgoga metšo